0: Onim.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfobi ni jamati. Nuya bi di nuya bi se. Ejumo mi yepo mu 2018 amani tuwa jai. Obi kwa fa Adamfo 2019 within a short time. Na Adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano yele. Mini Yesu atsna. Mini na. Sa ya tsuno mi no anti asia. Ya tsuno mi no anti asia wunti mi so. Yet,

ti kuat. Riti, nasami nasami tiasi. Ya kane sami kuko ho. Sami monte ti tante. And ya sabo bi u. Nami nasami tiasi. Radio, radio, radio. Please.